0: ya shupa-shupa metsotso motheletše re tswela gore molago iri ya botshelela le kgono le motheletše ke laboraro la letšatši la bošupa kare ga kgwedi ya October ngwageng wa 2020 le lenaneo ke la ntumetsebe go radio tefo motheletše badume ke a ba botsa go tlhoka selabišeo ga le fitlheleng ka tshwanelo ka gore ya le maga gešo nnete ke opalopola kgoro ke a letamiša ka ge le sa ga gešo sepedi sa kgodi ya mmakgontha magogo se re badume ke makhura ka ona re a tlola ka metlha thobela sebopegong se re gorogile tsebeng ya gago rena bjalo yo ka setlhopha sa nano la ntumetse bo motheletše nnete le kgwakgo ya taba e le go gore o sedimošwa ka ditaba tša go ama wena namehile re thome fa ka go leboga ba lenaneo la route 3-6 babile le yona go tloga ka iri ya boraro go ba go fitlha ga bjalo ge ba rolela rena marapo re bo fa re leboge ba kantoro ya ditaba ke kgaetedi sofi wa ga motsatsi la bona ka ditaba tša mafelelo tša letšatši mo wona nnete motheletše o ka letelago tše dingwe go sasamesong ka iri ya botshelela ka lelemeng la seisimane magagešo nna ke Brian Maganedi gomme ka gore yalo ke ya go gagaba le wena go tloga bjalo go ba go fitlha ga e betha iri ya bosupa godimo ga tlhogometse ba le letšatšing le re di kgobokeditše ditaba bjela ka setlhopha sa nano la ntumetsebe go motheletši pele ga gare ka go solela tsona rata go bontšha fa gore re leboga batsweletši ba lenaneo le motsweletši phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepho wa ga mojaki mola batsweletši le kabelo mašiane ke filo e rammutla letlhogonolo mathosa patricia leputu sofi wa ga motsai mola batsweletši ka metšhini e le laki wa ga bopape le matlhodi wa ga malatši ga ke tshepele ke le noši ke na le kgaetšedi sontaga sekoba o gona go tla go le botša tsona gore re ya go lebelela dife le tšatšing la lekgonošo le ena wa letamiša thobela
1: ke a leboga kgaetšedi Brian le nne ke letamiša magage šomi ebile re la amogela go nna la rena la ntometsebo go radio tef thobela moitheletše ditaba magareng ga tše dingwe le kgono go latela tše tona ka go kgoro ya thuto ya godimo le tlhahlo putimanamela le kgono o be a bula semmušo conference ya matšatši a mane mo sebilo tša segolo sa conference e le go atlhatlha ditlhotlho tšeo baabi ba thuto ya godimo ba tlhakanago le tšona mmogo le maano a maswa a go nolofatša thuto letelapego mo temaneng ye mokgatlho wa build one south africa e le go posa ka boripana ka mono provenceng ya limpopo o re o dira boipile tšo go mmasepala wa selegae wa lephalale go tsena seemo ka bogare go lebeletswe kelela tšhila yeo badudi ba itemogela go yona ka tikologong ya marapong le gona fa motheeletši o ka letela pego molaka go le lengwe ditaba ke tša gore moetapele yo a kgethilwego ka go leasa prof lefose magatlhela o re bjalo ka mokgatlho ba tlole ka mešogo fela gore makgoba puku o ralala le naga a tlabelwa ka ditlabelwa tša maleba o boletše se nakong ya conference ya matšatši a mahlano le gona fa o ka letela pego gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišwa lentši go whatsapp line ya rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba ge bela re feteng ka fa re tlo boa re phego go a ka pego a rena ya mathomo thobela.